Mis i gjatë zatë, fër zotë s'ka I vejs të zverë s'ksi A për gang me dë zotë Sek më qovë në frët O të bli në në khli Gang me dë zotë Gang me dë zotë Mis i gjatë zatë Fër zotë s'ka Gang me fin s